0: 見始めた。じゃあ、どうしますか。
1: 陣さんが来る前に様子を見るで。
0: え、どうすればいいですか。
1: ついていくから見張ってくれ。